0: Sempa FM.
1: Kosu bon paye. Tu m'as saye.
2: Jesus.
1: Wo ya chet m'as saye diamana. Me bo di sa be sombiana saye.